for. Fa'avavene loi le papa tue tue dental. Ma fa'onga lo community services card. Ise iai lo nifo ile nao le fase fulu tala. E fa'ya foi nifo aroi fa'ai ilai lo smile. Susu mai pevala au mai ile.

0: o le toso atu I le solingo le tu lafono o le treasonous.
1: Ei me ma fau fau I tanga tani. Ewe. Ia, e lea fai, e ma le ale tu atu vape. Na Henshaw Yuli Lavea, leota, ole na. Masalupe o e fafafonga mai le pese le na. Ia, le na fafatai fa mai o le tamatonu a le na. Ia fafatai wa familiaina, ia. Ya tangolali Henshaw e tufalo mo le tatou polokalame le temi lenei. Like it, share it, and also, you know, subscribe to it. O fapa ia tula talofa lava malo le suifumaluia ia fapea foʻi ia lauvaega leo lo mai mua mai ina I Melbourne, Australia, Brisbane ia fapea foʻi I le uso. Hans Webster and his wife and the lovely family watching you, Savia, from Perth in Western Australia. Talofa malo faftai ile mafuta mai fatalofa tu ile aufinga luenga leftelenga ya leatio o matabua lapa ya savinaya ya fapefoil fertua ya Evelina ina ile Evelina's Polynesian food, mole aufinga luenga o lo fafunga mai. Ya mai se foi I na Glendon to tele o to o la kwangi mai sa ulupua o te fai atu se ulupua ai tu le pise fa le tu o se fai fe au vole le mana I o le tala loa I la lola na pea la e fai ya au fatu lola I le li fata u loa le ai fa bombua loa I a le fo I le fa le tu a le au tasi ala umate o le fa le tu o le fai fe au manitua la le na fa fonga le lei mai a o fatu se mas tau lupua ale ale tu le au tafa le au fapelo le ai e bo la avel fa alo aloi au oi e tu I fuhal fale tua ave u maulupua e kolunga e oi ave u maulupua e kolunga alenga ilo le el fale kua am o e kasi le ulupua alenga o munga oi au koe fea kulo I lauri I kua o koe I la le si ulupua ave mai e I ku la a kua le fakalikali e fako amu fako I au kua vava I ala fai nei a Jesus tina ma tilo mai ia fapefo I se yuli a wola ya I miss for you all to my tatu Sustina watching you from Salt Lake City Utah o tatu wanga umo Salt Lake City Utah fatalo fatu my lord so for me all of you my friends and families and fans and on YouTube channel and also our Facebook page o te fatalo fa pitoa lava to my tatu oile John Sapine, Talvali John, Fapiafoi Elizabeth, Ifi, Malol Sifua, O Fasalau Nua. Fatalo Fatua, Lavaman Tufa, Wail Tato Walla Leo, Fatlau Tele, O Langamal Tutua. Ile Tato Watu Pele Samo, Malana Tapo, Inga Payone, Yai, Iale, FM 106.1. Malo, Lesoifu, Maria, after Yatu, Inga, Wenga, Lele. Olo fatino fo I le tatou team awal temi le nei utal doa tua I o le temi fo I le nei olo fafunga fonga mai ai I o tatou tangata I Samoa I a petal noa tu fo I seu manu tatou polkalabe umalava mai le tai ao le sunga I le liawa o e tawai meni o lo na au vaa fa pe fo I tia tia I a fa solo mai lava I a seu manu se I o mai I a te au fa pena fo I le fionga I a teito ya ma sau seu seu siu fanua e o foi por kalame tina ma te mai tai pro kalame ole le vao fili fili so se por kalame o pese o tala o fasil silanga e maua uma mai ai Samoa fatalo fatu le uso ya alo vao ya ma te mai tai o wanita ole MS rental cars in ai faleolo ia fa pe foi muli fanua fa mai tangata ni e le mafai ona misi le fa longo longo pe matalie ma ye tato por clan ya I miss the lover ile nga nga ifo favor maletano avelas tonai patalo fa twaila alovao bo wanita ya male ms rentals I folo ya va pe fo I ilato ile lato fale kalapu fa fifia ina I folo ya ma ina I mulfanua wo to va va wo wo I mulfanua fo ina clubs

Pale na Paula Vanga lo mai tawa tole fisi pisi le time le nei o I Lake Road malanga yane le nai le vanga le chaka puna le time le nei o le na lava o le le mai lunga ina le anga I mai fo I le ya I le no show malanga I mai le awala lau pa Paula mai tawa tole lava ma ma mo tato lunga le tato state away se full male ono ma ma fo I mo tato le nei time fa pena fo I la le tato southern motorway le time le nei o le nga lava e feololo flow lava fo I ia le traffic o il leo over ava aya tu il vaenga le ai weary weary on state highway luasefulu ai olo o yai male ata le ta avale lo na winga a le o sta avale na fale tonu ia posta avale via am ta avale se tau tua na la vaenga na ole ala tele a o iso vaenga o ma lava o tato a wala olo o tu mau lava foi ile a feololo le time le nei manu ya tele avita avale le am tangol le nei foi ya sofa raile le wa fami nu te wate aile fitu

0: Aeva eva mai ina se fudu lima iwa kolu Amo, Radio Samoa, Vivela A
1: Am ta avale olo ia ile ato le ta avale I Mount Wellington olo no winga ia o se whaalave lave tau ta avale I vaenga leo William Harvey Place o I nai nai Mount Wellington leo olo ia ile ta avale le na o nisi o vaenga o tato o walo le tu mau lava foi I le feo lolo mai tau atu ia I tato lunga o tato State Highway, State Highway 1 I le southern whapena foi le northern o le mai tau atu ia o le nai lam sama sama lava le tele o vaenga o walo luna winga o nai feo lolo Fapena fo ilungo tato State Highway se full one olanga yatu le isifo ai mai se fo ilanga yatu lungo tato awala lau papa mai tawa tole na lava fo ia o lo fe o lolo I le time le nei tato awala titele Wellsford anga yatu I le taulanga na paule na le vaenga lo mai tawa tu o le nai fa si pc le time le nei pe afa pe o lo fa nga ina ia le State Highway 1 onisio vaenga le lava e ma ngai lava ka ko kai le ngai ia Ele o yaini vaenga fo I ono whapopole tele I nai tātou ai se I bangana le whaalavelave tau ta'avale na ta'avale I tautua na lava fo I molo si la fia mani e tele le nei tae au le asufarai le leo tue su fitu minute na tale o le valu
2: Thank you for choosing ClickX